0: mepon yanko se jataba ani juda ko
1: ase jataba ani juda
0: jataba ani juda
1: hanamso ena wodi anyini
0: ana wodi anyini
1: meba
0: okotoyi
1: obutuyi
0: se jata
1: ani jata bre
0: ani jata bre
1: wan na obehunyan no
0: he is already a fighter. So for camera from my why ya pentoko? What pentoko? Mame, why you Christian? You made me mpem wo sem ba cho nya data. Mhm, o papa no wo pen ho sem. O no ya Juda mu data. Juda busu ye kuo mu data. Na ta so wo pen tokwa. Why ya hu obi a obi be kan wa won kan no. Sa wo ti we obi aba wa wan ye ho na wa so na me de me kunu. Me mpem wo ha wo sesa na so wo pen wa to kotena nche. Wajimi ana. Me ntu se bi wajimi ana. I don't know how. And then the bema na benye skesi si abon san se girl bi aba ho nte meye so for me dem pem won asem girl no we pese ukum nte me dem me ja bema na he me pa to mu dem san ka bibi ya wadwene ana ne busa bo bibi ya wadwene ana so party ya wa bremu nenne nyame ya atum na party na ba power wa and now se party na ba power se ma fa me jai me sa ko party won position na ma sa na o ma sa ko me pa cho o te wo ba wi ase no bre ane ye bo ma wo bre ne ye bo ma adwuma wa bre ho ma na adwuma ne be ye ye no wo se wo bi wo adwuma mu asori atia hunte no me jai adwuma me de me pam he wo ye molo follow ana mo ka to forget molo ana ade wo ye de ye wo ye fojiri ana ade ade wo ye fojiri wo de na how must have free christo sumuni ho nto e but ye bibia na me de so for me jai asori adanya na nse me to ade ado wo ye molo fuli wo ye molo fuli ana ade
2: wo ye molo phobia na wo ye molo
0: de ye de bi so for na wo nim kan kan ye e ma me molo wo ye molo ana bibia no wo bibia aso for me de me kwa asori bi me kwa asori bi ade ti me kwa asori aso for be ma me ne ti o ka so me wan me e si ama mate si o ko wa do ba fo fro
2: wo ye molo
0: ay nya me so mo asem ay nya me so mo asem aso for na se me wo tire me de ma bom pa sa me nya djuma nya en ti me de so for me jai option ni se wo jaya wo be nya djuma na ya wo ye molo mo fuli molo fuli ana se fuli mole wo ye wan so for na me de me kwa ma ye ma pepe sa ne sa wo nya data wo nya data me na ka data will never give up so one was so to the issue so say ye djuma no so pa wo be to na mo sa sa onya ye
2: onjai
0: anya do be jan na djuma ma wo data nya ne kuru ma wo
2: debi
0: ade ye data de ai on tunka sabra on tunka sa wo de ya territorial commanders
2: mandes
0: o so ba sa and anya sa wo ba ho no jama
2: wo jama
0: wo ba ne phone wo jama
2: wo jama
0: wo ba na sasa uno jama wa bana chuma uno
2: jama
0: wa bana kru uno
2: jama
0: wa ya why wo ya why
2: hey you steady
0: other for camera from akoko
1: juda is like a lion
0: he is like a lion
1: killing his victim
0: I'm like the cross also for one cause the victims in that killing no akasa le victims na kele
2: bi debi kabofunie
0: oso fo siso oso fo eh obi a wo so ya data wa wo 5 abi fo akofo abi 4
2: wey
0: obi a wo so ya data obi adwuma na eku na obi adwuma na eku obi a wo so ya data no woni mema 16 na tena eh otake abi a 16 abi a 10 the one do one tena ye no abi a 5 woni 5 na mu fo awo ama sa fo no o ma ware no Oma sako wabi oba fofro.
2: Aye.
0: Wo ya dey? Dabla ota mi so wono wo ya dey.
2: Oh ya danko.
0: Adaba na wo nyane ya, enti be ma bia ba. Wono wo wono ja ho.
2: Wo ja ho koyi.
0: Asasa wo
2: oye pete.
0: Wo ya kuku adie ni yo. Wo ya kuku adie ni yen guase ni yo. Anya na ko se. Me ba no ba na ko se. Anya na ko se adwuma na se.
2: Ah, o ye mpuruka.
0: Wo na ho se adwuma na se. Wo ye nkoko di
2: o. O ye mpuruka.
0: Tese, wo to wo mpe wo. Wo mpe battle.
2: O ye so kosu.
0: Ana ta ma battle be be bi.
2: O jane.
0: No jane.
2: No jane.
0: Ana me ko tre fie wo.
2: Jane.
0: Wo bi se. Me ko pe foforo. Wo ye wan.
2: No jane a.
0: Ada na o te

0: I say 20 years or 25 to 30 years ago, na Dubai ye desert. Ye Dubai cho wa hana. Abra bo phone aka se nyame adome wa mo no. E sere so na no moti. And na Dubai ne Ghana, dia ina ka ofira ka ope. Ghana ye wo gold, ye wo bauxite, ye wo diamond, ye wo cocoa, ye wo bibia. Ye wo bibia wo, ye mpenifo osore a. Se ye Ghana mpenifo ne de akokuduro be ya de bi no. Yet one of my yen ya won ye go to need diamond ya diateno. Ya ya danko. Awa ya ya man. Sa an sa subani bin ye will drama what you want to know. Wakina sa fuku na wa ya kwa. And ne wo katin ya to me be a tatam in the pia wa tatama brabum. Kasa ne me bauso.
1: And me bauso
0: because I me bauso.
1: Me bauso.
0: And radi yosu ye.
1: And nano pay.
0: And
1: nano pay.
0: And nepe biya watatan.
1: Oni pe biya watatan.
0: Ewo ma brabum.
1: Ewo ma brabum.
0: Watatan.
1: Watatan.
0: Ewo ma sitenem.
1: Ewo ma sitenem.
0: Watatan.
1: Watatan.
0: Ewo ma wali yehu.
1: Ewo ma wali yehu.
0: Watatan.
1: Watatan.
0: Ewo mu dachon.
1: Ewo mu dachon.
0: Shwa yoba.
1: Shwa yoba.
0: Waya bema.
1: Waya bema.
0: Baby biya wawo.
1: Baby biya wawo.

0: Okay, it's my phone call, Prince Major for one chain, introduce Uncle Moya, Naya influence and Tempina, Chesna, Becon. They be a metaka chose ope as a sepadie, a Prince Major properties for a chain and obedience as a power. Okay, Yanko.
1: Yanko, pardon, Mehoye, se ebane se ye di enkomo se ya na enkomo ye di ni se se uba asasi wesu ana ya wo eba ewiase wesu a ehe fa ena udi utibeto na embom what is say empenifobi e kasa ye kasa se ejapadie ni ye kan japadie ejapadie e ye den enu na Prince Majel properties ya tenase ya ye hwehwemu ye hu se no ye enkomo bebro ho a kakre bi na ba mu sim ye onkofo bi ro ho a omu osike bi mpese omu fa nye bibi e wa sase wesu enti Prince Majel properties ya ba ama obia na de tie nye ye sase a ye tonu e ye sase a ya te so fufulele e wo from na oba ya so ye a ye Prince Majel properties a asase a ye tonu 40,000 no ya te sase no so e de aba 20,000 enti kaneno enka ye 40,000 e ye 70 by 100 full plot ni ye ton 40,000 but me no ka sem pimpim ya tisa sase no so aba 20,000 ye wea ensi ho de etie ne se ya tiso mo ewie na wotua 20,000 no ye sa so ama free 30 bags of cement enti ye de 30 bags of cement e de pay so ama free ye wea ye ensi ye ansa odo nsa besi obo ade won satre asase won asase e media no na chese ukita ho enkrata sa wo asase e wo Ghana ha na woni enkrata na chese asase no enye wo dia wetu 20,000 ewie ayama 30 bags of cement free no uwie a ya sanso aye ho enkrata e dia ma free ye nje one sitting po na de tie ne ye sase no ye ne last commission any problem bia because ya tie set ya bibie hu se e dadi enti pa bra nyame yaduma ye Saturday ano pa bia ye ko free site viewing e ye free ye no ko site wa una wo ko tire bebi a wo pe na wa kire asase no dodo a wo pe wo wie a ansa ya ba office ye ba officer ya ba ye ho krata na wetua ho ka enti enye se wo ba office wo ba enye no ba be dun ko no wetua bibi ansa da bi ka si wo wo ba ye ko no akohwe asase no bebi asase ne da na wutusu wiya ye de waba office waba tua ho ka ye ho nkrata tie utem sisi a frɛ na mane sisi a wo frɛ a wo se wo pɛ promo insase na e wo Shine Hills no promo insase na e wo Shine Hills no frɛ na mane sisi ya
0: 0 5 5 7 0 5 5 7 0 5 5 7 0 5 5 7 1 1 1 1 1 1 0 7 8 0 7 8 and I said 0 5 5 7 0 5 5 7 1 1 1 1 1 1 0 7 9 0 7 9 0 5 5 7 0 5 5 7 1 1 1 1 1 1 0 7 9 0 7 9 0 5 5 7 0 5 5 7 1 1 1 1 1 1 0 7 9 0 7 9 0 5 5 7 0 5 5 7 1 1 1 1 1 1 1 0 7 9 0 7 9 0 5 5 7 0 5 5 7 1 1 1 1 0 7 9 0 7 9 0 5 5 7 0 5 5 7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 7 9 0 7 9 0 5 5 7 0 5 5 7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 7 9 0 7 9 0 5 5 7 0 5 5 7 1 1 1 1 1 1 1 0 7
1: na wotua utua ye de ho krata e de ama esa so de 30 bars of cement no ape so na ebia utie bi osi adwuma wo ye no ebia wo de untumi nya sika ne bum emfa utua na mbom ye nya hyehye ebi emfa ma ebia wa ho ne be so 3 months a eno so ye wo ho hyehye wo ho oba na 20,000 no eye 3 months na obetumi de atua ye best spread ya ma na bosumi de obenya bia wo de aba na ye de ato ho ama afa so ebia 3 months no untumi na mbom no obetumi 6 months a tola ye wo ho enhyehyeye so e wo ho a ye be ye dia ma o a kyerɛ sɛ e wo ho de be so 6 months a wo betua ne kakra kra sa na kyerɛ sɛ ye ye ho krata e dia ma o ye di ho biem so ne sɛ Prince Major Properties ye sanso ton building materials enti sɛ ye ne wo edi juma na